pepatah Jawa, urip semeleh lan nerimo ing pandum, ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas, bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, Renio tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

yakni rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana cambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

Cak Ning, wasli, Surabaya saiki kuwis ketok ijo, seger, karo boys pol toh. Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh, sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku? Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek, bondo nekat nggone kebejian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?

Cak Ning, jam tangan orang mek dadi alat kanggo ndelok waktu. Tapi, yo gawe aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Jari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian kaya ngene iki. Sing pertama, tekun, barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

Rujak Cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kaya to timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkapnya ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilah basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampur nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana jambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, rupuke. Nah, rujak cingur iki cakne bumbune ana olahan petis urang.

Ya Caning, iki waktune ya wis entek ya. Matur suwun sing wis gabungan nang Kodang edisi sore iki. Bar iki bakal ono sing jenengi Lenggang Surabaya tak kancani sampai engkok merapat nang jam 8 bengi. Dadi gak usah kontak ganti frekuensi ya, pindah-pindah channel. Tetep nang kene nang gelombang sing podo 96,8 FM barek 55 AM Pro Papat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya.

0: Cak Ning, sugeng pepanggihan malih kalian adicara drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Produser Roro Kusumo Winahyu SHMM. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Sutradara Haryanto. Dinten iki damelampahan Panji Semirang, seri setunggal. Operator Cak Isnan. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
1: Kang Bancak.
2: Apa maneh?
1: Kene lembeng ini sih.
2: Ya gak ngono, aku ndelok awakmu kan siji barek biasa e. Nek ngundang aku kan biasa gak ngono, gak Kang Bancak.
1: Iya apa? Ya boleh gak Kang Cak.
2: Maksud
1: Kakang Bancak.
2: Kan ngono. Kakang. Kakang Bancak.
1: Kakang Bancak.
2: Lah, ngono biasa.
1: Sinareh ne saiki wis arep musim udan.
2: Lho kok koyo ngono.
1: Lah ya apa-apa salah ya
2: opo sire. Kakang Bancak. Sarene.
1: Sarehne.
2: Iki
1: urung bayaran.
2: Lho kok iso durung bayaran wingi wis mari nampa ngono lho.
1: Enggak maksude bayaran, awake dhewe arep nderekne. Iya ta.
2: Derekne Panji
1: Inu Kertopati.
2: Ngerti ngono lho.
1: Dadi awake dhewe minangka Panji ku kan momongane awake dhewe. Dadi iso digugulan ditiru mergo elek-eleke kaya sampean ngono iki.
2: Iya iya iya.
1: Yo. Apa dianut prilakune?
2: Mulane awakmu iku winangka yo dulur tuwa.
1: Kang Bancak mongkene tak celuk Kang Ken minangka luwih tuwa timbane Daya.
2: Ora ning ngono. Maksudku awakmu iku dulur tuwa sangka
1: Inu Kertopati.
2: Panji Inu Kertopati.
1: Yo, aku meh salah paham.
2: Nek perkara sing tuwa dhewe ya panjenengane ingsun.
1: Waduh panjenengane ingsun.
2: Wah, meh nek diomongi.
1: Lha iki. Adi Inu Kertopati.
2: Aja sampe awakmu gegojekan ana ngarepe Panji Inu Kertopati.
3: Kakang Bancak, Kakang Doyok.
1: Iya.
3: Mestine sampean kekarone wis ngerti apa sebabe tak kon ngenteni nok papan kene.
2: Lah iku.
1: Panji ya ngerti ya ora.
3: Lho.
2: Nek aku durung ngerti babar blas.
3: Iki ngene. Aku kangen banget karo calon garwaku Galuh Candra Kirana.
2: Lho. Daya.
1: Monggo wong nek wis kangen iki ibarate Masya kali ombo ya panggah di.
2: Lho. Jenenge wong kangen senajan didandangi gunung sapitu.
1: Loh. Ana gunung sapi pitu.
2: Paribasane mbok kon niku.
1: Lah ya ana gunung sapi pitu.
2: Kok mesti banggel nek ngomong karo aku.
1: Ya sepoke gunung gedhi ngono ya. Gununge gedhi-gedhi.
2: Ngono.
3: Nanging ngene Kakang. Kabar sing tak tampa. Nek awake dhewe tumuju ana ing kraton Kediri,
1: iya.
3: Kudu ngliwati kraton Asmarantaka. Terus persoalane apa? Kabar sing tak tampa, nek kraton Asmarantaka iku akeh brandal keculan sak pinunggalane.
2: Lah.
3: Oh, sing kerep ndarah rayah.
1: Terus kowe wedi.
2: Lho.
1: Gaman.
2: Daya. Ngomong aja kaya ngono ngene lho.
1: Piye?
2: Apa sing diomongno karo Panji iki wis ana beneri. Mula nek arep nang gone jenggolo liwate ana gone kuno, aja diterus-terusno.
1: Arep nang Kediri.
2: Hmm.
1: Napa ora diterus-terusno kene kok.
2: Lho,
1: poke wong
2: kono aja sumbro.
3: Apa Kakang Doyok wani ngadepi para brandal iku mau?
1: Lho, kula wani, pun to. Kula wani, pokok karo kowe.
2: Iku jenenge gak wani, ngerti
1: apa nek Kang Bancak? Ini wis aku wis tak jago lah pokoke.
2: Nah, aku kan nganut.
3: Kakang Bancak, karo Kakang Doyok.
2: Jadi,
3: sarane kabeh iku mau uga kewajibanku. Kanggo njogo katentreman. Mula ngiras pantes awake dhewe tumuju ana ing kraton Kediri. Ayo. Aku kepe

0: Kakang Banjak.
1: Iya do yo.
0: Iki sing diarani regole asmara toko ya iki sing jarene. Wah, gawat kaliwat-liwat.
1: Yo yo. Ya iki to. Sing diarani regol
0: asmara toko.
1: Lasarene Adi Panji iki jaluke liwat kene. Ya tetep aya ya dilebon.
0: Wis kendel tenan opiye?
1: Lho. Mumpung ana adine dhewe. Ngono lho. Apa-apa iku engko dipandhegani karo adine dhewe.
2: Lah iya tapi awak dhewe kudu maju nang arep dhisik. Aja sampai apa Ibnu Kerapati iki dadi korban.
1: Perkara maju ke awakmu sing ndok ngarep.
0: Sing tuwek dhisik, Kakang. Wah, panjenengane. Ya opus.
1: Iki golek patiku
3: to. Kaya lho. Ki sana.
0: Lho tenan to.
1: Lho kayu.
3: Mandeg dhisik lakumu.
0: Aku gari ae aku. Waduh.
1: Sopo sejati nawamu kok wani-wani ngadang-ngadangi lakuku. Atik nggawa pedang pisan.
0: Pedange loro pisan.
1: Lulu.
0: Pedang ono tombak barang Kang. Wis ngene, wis sampeyan sing ngadepi pedange aku tombake.
1: Ngono ah.
3: Ki sana.
1: Ya.
3: Aja mbok terusno dhisik lakumu.
1: Lulu. Kok sugih kendel awakmu.
3: Aku toko. Sing jaga regol asmara toko kene.
0: Alas penjaga regol.
1: Dadi awakmu iki sing jaga regol ana nggone
0: asmara toko kene.
1: Asmara toko iki.
0: Ya ngene ijin apik-apik ya ta.
1: Nah,
0: nyuwun sewu. Kula badhe nderek
1: ngene iki sana. Nek tak dum sarana apik. Palilah ana aku bakal mlebu nang nggone paregolan iki.
0: Nggih, liwat. Nyun sewu Ki Sana nggih. Niku mbok sarah riyen niku tombake mbok ditempun ditung-tung ning ngoten. Oh, inji bae. Niku dian riyen disendhekaken riyen ngoten to. Heeh. Nyun sewu kula badhe anu lintang mriko niki lajeng mriko teng
3: sik Ki Sana.
0: Nggih.
3: Kudu mbok wangsuli pitakonku. Sopo jenengmu?
0: Kula.
3: Sopo aranmu? Asale teko endi?
1: Oh, takone kepingin kenal pada awak dhewe. Ya. Apik-apik yang pancen awakmu kepingin ngerteni sapa sejati ning aku, ya aku sing diarani Bancak
0: kula Doyok.
1: Ah. Iki sih sedulur,
3: Bancak Doyok.
1: Nggih.
3: Sak seduluran.
0: Nggih,
1: bener.
3: Apa ya mung wong loro tok?
1: Oh, jebule kok orang.
3: Wong nyatane isih ana wong siji sing durung tepungan.
2: Adi.
1: Panji
2: Rapati.
4: Iya, Kakang.
1: Ah, iki ana pawongan sing ngalang-alangi lagune awak dhewe.
4: Oh.
1: Ayo adep ana.
4: Lagi sepisan iki aku ketemu karo Ki Sana. Ki Sana iki sejatine sapa?
3: Nggih, Ki Sana. Nami kula Panji Semirang.
4: Panji Semirang.
3: Kula njagi regol asmarantaka mriki Ki Sana.
4: Oh, nggih tepangaken. Kula Panji Inu Kartopati.
3: Panji Inu Kartopati.
4: Leres.
3: Kisana. Menapa sedia panjenengan badhe ngliwati regol asmarantaka menika Kisana?
4: Kabar sing kula tampa. Nek kraton asmarantaka niki kathah brandal keculan sak pinunggalane. Nanging nyatane sak sampune kula mlebet wonten ing tlatah kraton asmarantaka mriki kok ayen tentrem mboten wonten napa-napa.
3: Ki Sana.
4: Nggih.
3: Menika rak naminipun nembe kabar.
4: Leres.
3: Nanging wujud ingkang sak temene tenggene kraton asmarantaka menika mboten wonten brandal, maling, kecu lan sak paninggalane.
4: Oh, ngaten.
3: Teng mriki sedaya warga sami ayem tentrem napa malih nek panjenengan pirsani Ki Sana. Menika sawah-sawah oboero ijo royo-royo gemah ripah loh jinawi Ki Sana.
4: Nggih, nyun pangapunten sadiripun Ki Sana Panji Semirang. Estunipun kula menika badhe dateng kraton Kediri sambang kalian calon garwa kula Galuh Candra Kirana.
3: Oh, menawi badhe dateng Kediri ateges Ki Sana Panji Inu Kartopati mangke teng mriki namung liwat mawon.
4: Leres.
3: Mboten ngangge lerem sawetawis.
4: dipun keparengaken larem wonten mriki.
3: Inggih kesana. Menawi kisana Panji Inukartopati kerso badhe lerem wonten ing Keraton Asmarantaka menika, monggo kula aturi ngadep dhateng sinuwun kula kisana.
4: Oh, ngaten. Nggih, monggo-monggo kisana.
3: Nggih.
5: Pro 4 RRI Surabaya.
3: Cak Ning, cekap semanten giaran drama legenda lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng pepanggihan malih kanthi jam saha gelombang ingkang sami. Matur nuwun.

Koko Prabu, Koko Prabu jimat pepunden kulo. Monggo kula aturi lenggah ingkang parayogi Koko Prabu. Nuning nggih Kyai Prabu estuaken dawuh. Katinggalipun wonten ing padatan menapa ta darunanipun dene Kyai Prabu punta dewa sajakipun ketingal guayanipun radi benten menapa ingkang anjalari Kyai Prabu. Koko Prabu nuningih satripun ingkang rayi nyuwun kenging pangaksamya margi dene tamun wonten paring secara lampun ngin paduka sampun rawuh amargi kula kepingin sanget badhe matakaken angunek-uneking batos kulo. Monggo Yayi kula aturi babaraken ingkang prayogi.

koko Prabu. Sampun watoro lamyangken kula dados nalindra wonten nagari. Nagari Ngamarta. Sakmenika kula badhe hangadani sesaji ingkang winastan sesaji Raja Soyo. Duh, koko Prabu. Menapa to ingkang dados sarana angin kula saged nindakaken sesaji Raja Soyo menika. Duh, Yayi Prabu, kawuni ngono. Lekasipun Yayi Prabu Puntadewa menika lekas ingkang luhur dene Yayi Prabu Puntadewa menika badhe angadani sesaji Raja Soyo. Yayi Prabu mangertos menapa ingkang dados werdinipun sesaji Raja Soyo. Dereng mangertos koko Prabu. Lah, kados katen nggih Yayi. Menawi ingkang raka badhe medharaken menapa ingkang dados sesaji Raja Soyo sampun mastani. Raja menika Nalindra Soyo menika satunggal atus dados niatipun Yayi Prabu Puntadewa jumeneng Nalindra wonten ing nagari Ngamarta menika badhe angrawaken nagari satus minangka hanyek seni pahargyanipun Yayi Prabu Puntadewa madhek dados Nalindra wonten nagari Ngamarta. Mila kula suwun Yayi Prabu siaga ing diri sawega ing gati saperlu badhe angupadi negari pundi ingkang trep saha layak dados tamu wonten nagari Ngamarta menika. Nun inggih menawi kados mekaten tartamtu awrat sanget amargi abad angupadi nagari satus menika mboten gampil dados pemitran kula koko Prabu. Lah menika Yayi Prabu, nanging wonten sarana ingkang saged ngluwari rewet rentang menika. Ing rikalenggar menika wonten Nalindra ingkang ambekipun dur angkara murka. Watakipun dur angkara murka nindakaken sesaji Ludra. Yayi Prabu mangertos. Sesaji Ludra menika menapa? Sesaji Ludra menika mbekakak Nalindra satus negari. Mbekakak Nalindra satus negari. Menika satosipun Nalindra ingkang sampun bejat aklakipun. Nalindra ingkang boten mangertos ing bab kautaman sampun boten singlar ing babuden. Dene mbekakak ratu satus negari. Menika Nalindra gelag-gelaing bumi leketeking jagat panuk semaning jajilanat. Ginamu Nalindra setunggal menika Nalindra saking nagari kabut giri bojro ginagari Magodo ingkang sejuluk Prabu Jara Sandha. Prabu Jara Sandha menawi mekaten koko Prabu antepeng manah kula kedah badhe nyirnakaken mamalaning jagat menika kanthi menika nagari satus urung tan murungo saged kula rengkuh manunggal dados mitranipun nagari Ngamarta menika. Leres Yayi, leres sanget kaporo tumindak paduka menika tumindak ingkang utami sak menika kathah para Nalindra saksi wonten ing nagari Ngamarta sampun manumpul wonten astaripun Prabu Jara Sandha badhe dipun bekakak. Namung nenggo satungkapan malih mila Yayi kula suwun. Yayi Prabu Puntadewa enggal paring tetulung dhumateng para Nalindra kula wau. Inggih, koko Prabu. Badhe kula estokaken dawuh paduka sak menika kula sampun madhep mantep badhe nelukaken Prabu Jara Sandha. Narapati Dharma Putra Miang Danan Joyo Maturing Roko
Sang Arimurti. Menawi kados mekaten pun kakang nyuwun pamit nyuwun tambahin pangestu yayi.

0: iki sapa gedhe dhuwur matur teneng alun-alun kene. Hei, sapa jenengmu?
1: Satrio Panegak Pandhawa Werkudaraya Bima Sena.
0: Iki sing tak goleki. Ayo, endi Prabu Sri Bathara Prabu Baladewa?
1: Ora susah Prabu Baladewa iki
0: mati kowe.

0: Yayi katangipun kakang Yaya Rajuna lan kowe Yayi Bimasena.
1: Ah. Slideng kakang kuwopo. Wonten dawuh pengendika Koko Prabu.
0: Iki mau pebaukanan Bapak Wirkiring Prabu Jarasandha wis mekaning pati Yayi. Prabu Amsolan Prabu Timboko. Yayi, nanging si ana Nendra siji sing kudu diadepi lan Nendra kang sura seking jurit. Ayo Yayi, lolonan si Adilan pun kakang tumuju ana ing Giri Bajra nanging kudu nganggo busana kabramanan si Adi Sasinglon Brahmana Parto. Yayi, Werkudara nganggo Brahmana Sena. Pun kakang ngagem busana Brahmana uga jeneng Brahmana Kresna. Ya Brahmana Narayana. Mula Yayi, aja kesuwen. Ayo enggal ganti busana.

Sajira pingsang yuang arko joreng ratri dereng wonten ingkang cinarita amung sang yuang condro ingkang medal saking pertolar somer bawani jagat dupi tata sing amantian dewasaning sang yuang arko ingkang wonten ing karang kadempel kayurah semar bodronoyo angawe anak-anak ipun nari nolo gareng petruk bagung sami mirengaken sinom rujak jeruk

0: ono iki kelakon siaran tenan to.
1: Kelakon.
0: Wes pirang-pirang taun ora mrende to le. Sinden jan wayu-wayu kabeh. Nah, sing siji dhewe iki jan molah tenan. Nah, si. Umpama bojo ngono iki wis ora usah tuku, siap ngono. Sebelah iki iya sinden wiwit cilik kaya wah wis bintang ketoprak bareng. Nak wedok. Niken Probandari. Ngono ta jenenge. Ditambahin ngono kira-kira ora cocok ya? Apa Woro? Woro Probandari. Nek sing sebelah iki aku durung tepung nok.
1: Nggih, kula Bu Murgiati.
0: Wah,
1: brok.
0: Apa nih sing Pak Brok? Kendok apa piye? Oleh apa ma? Apa ma? Apa ma? Awake dhewe iki mumpung ana ing RRI dagelan ya komplit. Aku pengen diri kancane sedulur kula nang sing bagus dhewe. Bos saka RRI. Wah, iki bar traktir aku dol iki mau. Nah, wae turu. Dugah no, piye to. Monggo ngene, eh Mas, sekali-sekali to ngrasakno dagelanmu aku iki. Nah. Eh dilakune apa, Mas? Ayo, Mbak. Napa, Mbak? Lagu apa, Mbak? Manutku. Mbak Purbandari apa, Mbak Purbandari? Oh, alah ya ampun. Leren digugah bareng to. Nyenengan munek ki apa?
1: Tamelaken kangene ati mawon, Mas.
0: Nah, ngono.
1: Kangene ati tasik dipadosi nggih, Mas.
0: Nggih, monggo. Pak Semar kali Pak Gareng, Pak Petro kali.
1: Pak Gareng, sapa ngene?
0: Nggih. Larasipun menapa, Mbak Yu? Se pelok menapa Slendro?
1: Slendro.
0: Oh, wet sore mau kok Slendro terus. Ya engko. Nah.
1: Langsung mawon nggih.
0: Ya langsung mawon. Monggo.

0: sinden paling sregep sa RRI ya iki.
1: Nah, Akas.
0: Akas lho diperintah wis muni. Piye to? Lagek dibatin lho seru lagune apa? Piye to?
1: 3 juta dhewe niki.
0: Wah, ya tenan to. Menawi Pak anu Mbak Purbandari menika menawi pelok menika menapa ingkang dipun siapaken
1: panjenengan? Disiapaken apa?
0: Larase pelok no. Mbak Purbandari no. Ben rasane ono seger-seger sithik. Mau serindu terus ya, piye?
2: Kelinci ucul nggih.
0: Oh, saged. Saged. Cocok. Mangke anu, terakhir jam pinten nggih menika? Kantun 3 menit nggih iki.
2: Nggih.
0: Menapa? Oh, jelas no. Wah. Sajane ana wong dalange arep napa panjer kok krawitane ya ro wae to. Monggo dipun bawani menapa mboten?
2: Mboten.
0: Oh, langsung nggih. Ya, sakmono yo.
2: Nggih. Ngopeng
0: iku to.
2: Ah. Nggih, rada ndredeg niki. Dangu mboten kepanggih Pak Dalang niki lho. Kok rada greweli to.
0: Mau tak kei nomor iki langsung gregeli ngene.
2: Nggih, greweli.
1: Hawane sejede.
0: Kira hawane dalange iki. Nggih, yo.

0: Sik yayi nyandung gunung. Iki arane Gunung Setyaka Yayarsuna.
1: Nuning nggih, Koko Prabu.
0: Ya iki tapal watesing Praja Giribajra ya Giri Praja Magadha. Sawangen ana pucuking gunung kae ana tambur kang aran Tambur Wasiat Yayi. Siadyan mlebu ana ing paladan kene, tambur kae bakal muni dhewe. Yen kanggone wong Giribajra, Praja Giribajra ketekan mungsuh, nanging sejatine tambur kae mung sambat sampurnakake aku. Aku iki enggal bisa budhal ana ing kersane yo Sang Hyang Jagat Giripati kae walulange tambur dumadi saka ulang walulange Narendra saka Praja Magadha kang jejuluk Prabu Brahadatta. Isih wong tuane dhewe. Isih wong tuane Prabu Jarasandha. Yayi, enggal sampurnakake sukmane Prabu Brahadatta lan trowongan babar pisan gunung iki. Ngestaken dawuh Koko Prabu.

0: sowan wonten ngarsa paduka katitik ngagem busana kang sarwa dipeni sarta endah. Paduka menika kula menika garwa Prameswari nagari Giri Bojo ingkang sinuwun. Kula menika garwanipun Prabu Jara Sandha. Nami kula Dewi Roro Mangli. Walah dalah jenenge Roro Mangli ya. Wong jenenge putri iki ya macem-macem to. Ya Roro Mangri, ya Roro Udunen barang ya iso. Roro Ayan barang ya bisa. Yaya Arjuna. Piye iki? Kaya ngene iki lho. Kesasar ana ing keputren. Kula menika sadosipun sampun mboten kraos wonten panggenan mriku. Lah dalah. Kula menika sinten sinten mangun ingkang saged kula suwitani badhe nyuwun menapa kemawon badhe kula pinangkani. Rungokno Janaka. Kae butuh pengayoman. Sajake kesepian putri iki. Menapa inggih kados pakaten. Wis percaya aku, kuwi garapanmu Yayi. Menawi wonten ingkang saged ngayomi paduka kados pundi? Panyuwunipun menapa kemawon badhe kula pinangkani. Dipun ngapaken rumiyin kula menika Brahmana Narayana lah menika kadang kula Brahmana Parto.
1: Aku Brahmana Sena.
0: Inggih. Ingkang badhe kula tulungi menika sinten? Kabeh iki ya butuh pitulungan Sang Ratu.

Nanging kula menika nyuwun kapitadosanipun Kanjeng Ratu saged to kula menika pinanggih dening sinuwun Prabu Jara Sandha. Menawi sapaduka saged nglarapaken kula saketiganipun panyuwunan paduka badhe kula pinangkani. Lak kaya ngono Yayi Brahmana Parto. Inggih menawi kula menika nggih purun-purun kemawon menawi kula-kula menika dipun pasrahaken kalian ingkang tengah menika kula nggih manut dados menapa kemawon dados jurudang juru pekinang masak menapa mawon kula nggih saged. Yayi Parto. Rungokno. Nadyan Ratu ki ya iso masak. Apa ya iso ngepel karo olah-olah apa maneh to? Ya nyapu barang apa ya gelem. Lah kula menika sampun dipuremehaken to sinu Sang Brahmana. Menawi kula mung sampun jatuh cinta menika menapa mawon badhe kula lampahi to. Weh. Wong wadon iki yen lagi gandrung ya kaya ngene ya. Ingkang dipun kersaken sing tengah menika. Lah iya to. Mesti kowe pilihan nomor siji iki kowe Yayi. Ha iki Bapak Prabu. Kula menika kok nggih mbah ngaten lho. Kok saged kemawon paduka menika. Lah iya. Yen kowe pancen dikodhertake lelanang jagat iki pancen nyata tenan ngono lho. Nggih. Menawi kados pekaten badhe kula pinangkani. Sing ngomong ngene jare kowe Yayi, Yayi Parto. Nggih. Sang Ratu menawi kasembadan badhe kula pinangkani menapa ingkang dados panyuwun paduka monggo kula

telu iki kanggo Busana Brahmana. Ngadhep ana ing sangarep ingsun. Sang Prabu kawruhana. Aku Nayendra saka Praja. Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Lah iki kadhangku Yayi Arjuna panengane Pandhawa. Lah iki kadhangku Yayi Werkudara. Jebule mung apus-apus kowe nganggo busana kabramanan. Jebule kowe ratu saka Praja Dwarawati. Pancen kuwi sing tak goleki. Ayo, tandingana aku Prabu Jarasandha yen kowe bisa ngasrake juritku. Kabeh para ratu bakal pasrake kowe. Pilihan antarané sak telu katelune iki. Aku apa Yayi Arjuna apa Yayi Bimasena. Yen karo kowe sak karone padha karo suwe mijet kowe ngrati mungsuh sing gedhe dhuwur Pratasena.

Sedaya para Narendra, satus nagari sampun siaga, sampun sumewa wonten ngarsa paduka Yayi. Sakmenika Yayi Prabu Puntadewa monggo sami badhe kula dherekaken wonten setinggil nagari Ngendraprasta saperlu hangadani sesaji Raja Soya. Nuninggih Koko Prabu, badhe kula estaken dawuh paduka. Kula nyuwun tambahing pangestu sageta kados Narendra wonten nagari Ngamarta. Hamestuti dawuh paduka dados Narendra ingkang wicaksana luhur ing budi. Tansah damel binaing para kawula tansah ayem tentrem. Mboten wonten alangan setunggal menapa ing sangajengipun. Inggih Yayi, menika ingkang dados kajengipun para kawula sak nagari Ngamarta. Monggo Yayi sami muji hayu hayu rahayu niskala nir ing sambe kala Yayi. Nuningi ngesto akan dawu Yayi warku dorolan kowe Yayi Arjuna. Wonten dawuh pangandika Koko Prabu, warep kakangku lan jridang kakangku opo, ayuh padha muji supaya gangsar opo kang sinedya.

0: Kok kono manu kemerawas tak kira ono apa? Kan apa-apa tibana.
1: Bu. Bu.
0: Eh. Iya, apa jenis? Aku mang
1: Bu wifi kok ngelek sih, Bu?
0: Lah iku. Tak delok iku mang kok koyo ono arek rawame.
1: Arek ndi, Bu?
0: Tak kira Pak Mumang dek kene tak jak ngomong mang sapa lho?
1: Loh, yo gak ngerti Bu aku nak nduwur.
0: Duh. Temen ta?
1: Loh iya, Bu.
0: Masa kok aku mang ngomong mbek awakmu?
1: Loh, ora Bu, aku iki nak nduwur iku mau dulinan HP. Lah kok mari ngono karo ngerjakno tugas? Lah kok tambah kok ngene.
0: HP. Lah iya. HP ini kok ngolek ngono ya? Ganti ae ra kare.
1: Kudu HP ini Bu.
0: Tutup HP ini.
1: Tutup lek HP ini waduh masuk tuku meneh. Wifi ya Bu.
0: Wifi ini.
1: Iya.
0: Lah iya.
1: Siapa? Iki apa wis dibayar kan?
0: Ya wis ta lah, wis tak bayar. Apa jenenge? Gak ngono bene ganti wifi enggak?
1: Enggak. Nak ngolek Bu, nak ndur lo biasa luang cer iki ngolek Bu, gak iso mlaku belas.
0: Jare ne.
1: Terai.
0: Jare ne arek-arek iku. Nek akeh sing gawe iku ngelek ngono.
1: Akeh sing gawe.
0: Iya, sik delok. Nggih, jare ne lho iso didelok ngene iku. Sing gawe sapa ae, nomor sapa ae kok iso didelok jare ne.
1: Lho.
0: Ngono. Nek apa dhewe kan ngomong telu tok.
1: Cek. Lho tapi iki sing saiki gawe mek wong telu ya wong telu tok, Bu.
0: Lah iya, Mbo.
1: Lah, terus siapa sing gawe? Ngolek Bu temenan. Ya apa sih?
0: Enggak, ngene iki kan biasa dibobol-bobol arek ngene iku. Bekne iso awakmu ndelok. Iso didelok ngene iku jarene.
1: Iya ta.
0: Iya, ndelok-ndelok ta lah coba.
1: Aku tak takok kancaku ae lek takut-takut ngonohan Bu, aku gak iso.
0: Gak paham ya?
1: Gak paham.
0: Iya, pemane aku ya tambah gak paham.
1: Emang kan, ya apa ini Bu ngelek Bu.
0: Iya, kaya iku waksin gawe kaya e.
1: Iya, iya, aku mau ya krungu ruame-ruame tak pikir apa. Arek-arek cilik dulinan, bal-balan tau apa mau.
0: Iya, emang dok, kono wangi arek kok terus lagi Bu ya nanti kabe.
1: Ayo, Bu, ruame ini eren kok mau lho. Masuk nah, tapi ya aku mikir bal-balan iki masuk ya bengi-bengi arek-arek iki gak seneng ibu ta ya apa
0: kaya ya ngono iku tapi arek-arek ku jelasin mbobol wifi ne awake dhewe
1: kaya ya coba meneh tak aku takok kancaku sing iso delok-delok ngono ya tak takok piye
0: nek gawe wong telu tok gak mungkin ngelek soalé
1: iki jelas ngelek kok ya gak muter ngene Bu.
0: Iya iki mau treket mangkal
1: kantor. Kok gawe lho Bu ngejam ngene Bu, Bu gak iso kirim.
0: Ya iya ya apa lho?
1: Ya apa?
0: Ya apa ya mbuh ya apa nduk pengaturane Bu ya apa ngono jarene.
1: Tapi ndak pengaturan iki Bu.
0: Pengaturan sing ndi?
1: Sing saiki iki mek awake dhewe tok, mek HP telu tok sing gawe. Gak ono HP-HP liyo.
0: Sing sing sing wis pasang HP wis suwe ku iku Mas Afif iku coba takono pek iso menakno ya apa carane HP niki disadap apa diapun
1: si, kudu disadap Bu
0: di apa
1: apa ya
0: dibobol dibobol Pak disadap dibobol ngene kok ero nomere sapa ae ujarane kaya ngono.
1: Oh iya ya. Iya ya paling meneh tak takokno Bu, mosok wis bengi kate gedor-gedor omane wong.
0: Iya ya, gak pantes ya meneh ae gak popo.
1: Lah
0: ya,
1: lagian lho Bu arek cilik-cilik iku lho mosok ya bengi-bengi metu lho ya apa.
0: Ya rame lho. Meneh ku gak sekolah ta ya apa arek iku.
1: Meneh kan oh iya Bu, meneh perian Bu.
0: Oh perian ta.
1: Iya, tapi ya mosok diolehi mulai bengi ngono wah ngawur arek-arek iki.
0: Pake lho kok kene wong arek cilik.
1: Iya Bu, tak pikir kandhane tak pikir iku bal-balan kok arek-arek iku.
0: Lah aku metu kok buyar kabeh kan arek belas.
1: Gak ono arek mau sama.
0: Gak ono. Lah kok mandu mburiku kaya ono wong tak kira awakmu tak jak ngomong tiba ana awakmu teko ndukur.
1: Aku kita kon dhuwur kok. Mudo njegi klek mau. Karena mu pengai.
0: Ya wis bapak coba HP ini dipateni maneh. Merduri pi maneh yo apa?
1: Iya. Oh. Wifi e iku dipateni sik ae.
0: Dipateni sik.
1: Heeh, dipateni.
0: Jebol.
1: Iya, dipateni sik ae. Meneh iso diuripi wis ya apa?
0: Heeh,
1: wis.
0: Iya wis gak apa-apa wis.
1: Nek, wong yo mari ngene kan turu kabeh.
0: Iya, heeh. Gak nek ayane dibobol arek cek klincutan ya. Ternyata bayi ini gak kene,
1: ngono ya. Dipateni ya.
0: Dipateni ya. Ya wis jebol ne. Dipateni wis. Bapak ayo nanti tinggal turu wis. Iku bakyo cangkem garang buri ku, Mbak. Timbo iku.
1: Yo.
0: Iku mang mari siram-siram mang gurung tak kesi.
1: Yo wis yo.